درنو ریدونکو په تودو سلامونو هرکلای کوم، هیله ده چې روغ جوړ او د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ. په دې خبرونه کې به موږ د بندر په اهمیت باندې لنډ بحث ولرو. یو بندر په څه کار راځي؟ کښتۍ راځي او ځي، بارونه ښکته کېږي، بوشکې قطارېږي، دفترونه تړل کېږي. د ډېرو خلکو لپاره بندر یوازې د سوداګرۍ یو عادي تمځای دی، خو ځینې بندرونه شته دی چې هغوی یوازې مالونه نه بلکې د انسانیت ګډه حافظه هم لېږدوي. سپې یوازې کښتۍ نه بلکې د تاریخ لوری هم بدلوي. نن موږ خپل مخ د مترانې د مالګینې سیلۍ په لور باندې اړوو. موږ یو داسې باویاړي ساحل ته ځو چې له زرګونو کلونو راهیسې د لویو امپراتوریو پام ځان ته اړولی و او د ختیځې مترانې یو له مهمو لارو څخه و، غزې ته. نن دا ښار د تلویزیونونو په پردو ډیر کله یوازې له جګړې، کلابندۍ او ویجاړۍ سره یادیږي، خو په اصل کې دا ښار د بشري تاریخ یو له تر ټولو پخوانیو ژورو او بډایه سوداګریزو مرکزونو څخه دی. راځئ د نن ورځې غبار لږ لرې کړو او د غزې د 15,000 کلنې کیسې ور په ګډه پرانیزو. اوس په خپل ذهن کې یو نقشه انځور کړئ.

یوی خواته د مصر لرغونی ځمکه، بلې خواته عربستان بین النهرین، په شمال کې دمشق، اناتولیا او د مدیترانې لارې اروپا. دا د ټولو لارو په دغه تنگ ساحلي پټۍ کې یو خار سر راپورته کوي، غزه. غزه یوازې په سمندر پورې محدوده نه ده، دا ځای د لرغونی نړۍ یو تر ټولو مهمو ځمکنیو سوداګریزو لارو څخه ده چې ورته ویا مریس یا د بحر لاره ویل کېدله. دا لرغونی لاره له مصر څخه پیلېده او د غزې له لارې دمشق، اناتولیا او بین النهرین ته غزېدلې وه. له همدې امله د دغه ښار نه یوازې بندر، بلکې لارې هم هېڅکله تشې نه وې. جغرافي غزې ته یو داسې موقعیت ورکړی و چې هر چا به چې دا ځای کنټرولولو، د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د سوداګرۍ یو له تر ټولو مهمو مرکزونو څخه به هم تر خپل کنټرول لاندې درلود. له همدې امله په تاریخ کې ډېری دولتونه او امپراتوریو غوښتل چې د دې ښار خاوندان اوسي. اوس وخت زرګونه کاله شاته بیایو. د مصر فرعونیانو آسیا ته د خپل لښکرکشو پر مهال غزه یوازې د یو تمځای په توګه نه، بلکې د یو ستراتیژیک اډې په توګه کاروله. د تهوتموس دریم په ریکارډونو او د امارنا په مکتوبونو کې غزه په آسیا کې د مصر یو له تر ټولو مهمو اداري او نظامي مرکزونو څخه یاد شوی دی. هغه لښکرې چې د دښتو سوزونکو ګرمۍ به یې تر شا پرېښودلې، په لومړي ځل دلته د مدیترانې له یخې سیلۍ سره مخ کېدلې. غزه یوازې یو سرحدي کلا نه وه، بلکې د ختیځ په لور د مصر یو له پرانیستل شوو دروازو څخه وه. خو هغه څه چې غزه یې نه هېریدونکې کړې وه، له جګړو ډېره سوداګري وه. تاسو به د تاریخ په کتابونو کې د خوشبویي لارې نوم ډېر اورېدلی وي. له سویلي عربستان څخه د اوښانو د سلګونو کاروانونو سفر چې اونۍ او کله میاشتې به یې دوام کوه، د مدیترانې لومړنی لوی بندر چې دوی به ورته رسېدل غزه وه. د کاروانونو بارونه به عادي نه وو، د خوشبویي راولونه، ګرانبای اترونه، له هندوستان څخه راغلي مصالې، دارچینی، تور مرچ او قیمتي ډبرې. د دښتې بوی به د غزې په بندر کې د مدیترانې له مالګې سره غاړه په غاړه کېده. دلته به دا قیمتي مالونه په کښتیو کې بارېدل او اسکندریې، آتن، روم او مدیترانې نورو برخو ته به لېږدول کېدل. او دغه ښار طبیعت نړۍ ته یوازې مصالې نه، بلکې یوه بله شتمني هم وړاندې کوله. د لرغونی روم په سرچینو او تاریخي روایتونو کې د غزې د ساحلونو شګې د شیشې جوړولو لپاره د خورا با کیفیت موادو په توګه یادې شوې دي. که څه هم غزه د شیشې جوړولو یوازینی مرکز نه و، خو دا سیمه د ختیځ مدیترانې د شیشې د تولید او سوداګرۍ یو له مشهور مرکزونو څخه و. غزه یو له هغه ښارونو څخه و چې د خپلې خاورې له شګو هم ظرافت او ښکلا جوړوله. اوس ډډه ولګوي او سترګې پټې کړئ. د میلاد څخه وروسته د دویمې پیړۍ د مدیترانې او سهار دی. لمر لا نوی راخیجي. بندر ته رانږدې شوي یو. د لرګیو کښتیو ستنې آسمان ته پورته شوي دي. د نوي راغلي کاروان اوښان له درنو بارونو سره پر شګو ناست دي. دا اوښان د زنګونونو غږ د سمندري مرغانو له چیغو سره ګډ شوي دي. په بازار کې لویه غوغا ده. په یو کونج کې یو فینیقي سوداګر خپل مالونه معرفي کوي. په بل کونج کې یو رومي تاجر د مصر کتابونو ته ګوري. یو بدوي چې په ژوند کې د لومړي ځل لپاره سمندر لیدلی، له هغه ماڼوګانو سره یو ځای ولاړ دی چې ټول عمر په سمندر کې او په سپو کې تیر کړی. غزه یوازې د مالونو نه، بلکې د ژبو، کلتورونو، عقیدو او کیسو د یو ځای کېدو یو لوی نړیوال میدان و. څوک څوک له دې خاره تیر نه شول. مصریان، اشوریان، بابلیان، پارسیان، لوی اسکندر، رومیان او بیزانسیان. وروسته د اسلامي فتوحاتو سره خار نوې پړاو او نوې بڼه خپله کړله.

امویان، عباسیان، مملوکان او بیا نږدې څلور پیړۍ د عثماني امپراتورۍ اداره. د پیړیو په اوږدو کې واکمنۍ بدل شوې، نقشې بیا رسم شوې، امپراتوري راغلې او لاړې، خو غزې خپل ژوند ته دوام ورکړ. دا ښار په ځلونو ویجاړ شو، خو هر ځل بیرته په خپلو پښو ودرېد. نن چې لرغونپوهان د غزې په خاوره کې هر کیندنه کوي، داسې بریښي چې د تاریخ یوه نوې پاڼه پرانیزي. د برونزو دورې د بندر پاتې شونې، د روم د دورې ستنې لرونکي واټونه، د بیزانسی دورې موزایکونه، کلالي لوخې او قبرونه. غزه تر خپل خاورې لاندې خپل زرګونه کلن حافظه لا هم ساتلې ده، او د دې حافظې یوه نخه د دې ښار په نوم کې پټه ده. د 15مې پیړۍ په مصري ریکارډونو کې د دې ښار نوم غزات راغلی دی. د اشور په لوحو کې بیا په ورته بڼه لیدل کیږي. نن چې په عربي کې کوم نوم غزه کارو، دا هم له عامې ارخي څخه دی. په ټوله نړۍ کې ډیر کم داسې ښارونه شته چې نوم یې تر 5000 کالو پورې په لویه کچه ژوندی پاتې شوی وي. نن چې کله د غزې نوم اخیستل کیږي، شاید د ډیرو خلکو په ذهن کې یوازې ویجاړی، کلابندي او درد انځور شي. خدا لرغونی ښار د انسانیت د ګډې حافظې یو له تر ټولو مهمو تمځایونو څخه دی. دا د مترانې هغه دروازه ده چې زرګونه کاله کښتۍ په هیله ورته رانږدې کیدلې. په سیلۍ کې د عطرونو بوی ګرځېده، او د بیلابیلو ژبو او کلتورونو انسانان په کې سره یو ځای ژوند کولو. د تیر په اړه پوهیدل د نن ورځې د درکولو لپاره یو پیاوړی کلی ده. کله ناکله د یو ښار د پیژندلو لپاره باید یوازې د نن ورځې لوګویو ته نه، بلکې د هغه لرغونو بندرونو ته وګورو چې زرګونه کاله وړاندې د سمندر پر مخ پرانیستل شوي دي. خو د فلسطین پټې کیسې یوازې په بندرونو کې نه دي لیکل شوي. کله د یوې دښتې په څمڅو کې پټې پاتې شوي دي، او کله د 2000 کلنو تو مارونو ترمنز په راتلونکو برخه کې به موږ د هغه خاموشه څمڅو دروازې پرانیزو چې موږ ته به د بشري تاریخ یو له تر ټولو لویو لرغونو موندنو کیسې وکړي. خوږو اورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخون کې خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ. د فلسطین اصول او پټې کیسې

دا انقره د ترکیه غاګر رادیو دا د ترکیه غاګر رادیو د پښتو خبرونه درنو اوریدونکو په تودو سلامونه هرکلی کوم. خوښیم چې د نوې خبرونه پړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې نن غواړو تاسو ته د ژمي د ماخامونو یو نه هیریدونکې څکاک درو پیژنو چې تاریخ یې پیړې پیړې په خوا ته رسیږي. ویلی شو چې دا د کوڅو یو له تر ټولو قوي ګټور او پخوانیو خوندونو څخه دی. په سړه هوا کې ستاسو وجود ګرموي،

0: د خمیره شوی خاصیت لامله هضم سره مرسته کوي او بدن ته انرژي ورکوي. سربیره پر دې کله چې پر دارچینی او نخود وشیندل شي نو یو بیساری خوان باندې بدلیږي. موږ په خپله نننۍ خپرونه کې تاسې ته د ترکیې د مشهور څښاک بوزا په اړه معلومات درکوو. کیدای شي تاسو سره هم دا پوښتنه پیدا شوې چې د بوزا کلمه له کوم ځای راغلې ده. په دې اړه بیلابیل نظرونه شتون لري. ځینې سرچینې وایي چې دا کلمه له فارسي ژبه د بوزا څخه اخیستل شوې چې معنا یې ګدن دي. بل نظر دا دی چې د لرغوني ترکی کلمې بوز سره تړاو لري چې معنا یې روښانه رنګ دی. داسې انګیرل کیږي چې دا نوم د بوزا رنګ ته په کتو سره له همدې ریښې څخه اخیستل شوی وي. یعنې د بوزا کلمې تاریخ هم د منځنۍ آسیا له ترکی کلتور او هم له فارسي اغېز سره تړلی دی. کله چې د بوزا تاریخ ته ځیر شو نو ګورو چې دا له عثماني دورې هم پخوا او د منځنۍ آسیا پورې د دې تاریخ رسیږي. د کوچیاني ژوند پر مهال دا څښاک ګدن څخه جوړېدل او د دې لپاره ډیر مشهور چې انسان موړ ساتي او ډیره ګټه لري. دا دود اناتولیا ته راغی، په عثماني دوره کې وده وکړه او تر بالکان پورې خپور شو. په استانبول غونډې لویو ښارونو کې بوزا له کورنو راووته او د کوڅو د کلتور یو مهمه برخه باندې بدله شوله. په لیکونو کې د بوزا نښې نښانې په یولسمه پیړۍ کې لیدل کیږي. د کاشغري محمود په مشهور اثر دیوان لغات و ترک کې د بوزا په څیر څښاک یادونه شوې ده. دا ښایي چې بوزا لږ تر لږه زر کلن تاریخ لري. مشهور ګرځندوی اولیا چلبی بیا په ولسمه پیړۍ کې په خپل سیاحت نامه کې په استانبول کې د بوزا د سلګونو پلورنځیو او ګرځنده پلورونکو په اړه لیکلي دي. ګرځنده بوزا پلورونکي به په شا باندې لوښي او منګي بار کړي وو، کوڅه په کوڅه به ګرځېدل او بوزا بوزا به یې چغې وهلې او دا به یې پلورله، او د هغوی تر ټولو قوي اعلان هغوی غږ و بوزا. بوزا پاسل کې څه شی دی او ولې جوړول مهارت غواړي؟ ګدن، جوار یا غنم ایښول کیږي، بیا چاڼ کیږي او د خمیره کیدو لپاره پریښودل کیږي. یوه ښه بوزا باید غلیزه وي، لږ تریخوالی ولري او خوند یې متوازن وي. د دې توازن ساتل تجربه غواړي او البته په کوڅه کې د بوزا څخل خپل ځانګړی دود لري. د ویلو ده چې بوزا په شیشهی گلاسونو کې خلکو ته وړاندې کیږي، پر سر یې دالچینی او د نخودو دانې اچول کیږي. د ژمي په یو ساړه ماښام کې په لاس کې د بوزا یو گلاس نیول او قدم وهل انسان د تیر او اوسني وخت یو ګډ احساس ورته وربخي. بوزا یوازې یو څښاک نه دی، دا له منځنۍ آسیا څخه تر عثماني دورې او له هغه ځایه تر نن عصر پورې رارسېدلی یو مهم کلتوري میراث دی. په هر غړپ کې تاریخ، په بوی کې ژمی او په غږ کې د کوڅو یادونه نغښتي دي. خو ګورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.
1: د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه.